0: Лісся. Їдемо в гості до Полішуков. Зустрікаємося у Ляскавішах 15 жнівня.
1: Ти слухаєш Альфа-радіо.